ya temono satan fo we mu ne de fe ne hu o mo dan so mo na edu bra nya me ma ya da no mo kan chi egu ya bra bo so no mu di nya satan fo no wo mo na me so mo na me ja ne ko mo nsira ba mo awo ba bi bi o mo hye mo no mo hye hye fo nya me ma ho satan fo no ana o nya me ja ne ko